kasa ni le kaso joye ye si bi le mi o kolude ogun soko o wa dori o ataka turaya islambo islambo.